0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: P6 Rock.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
2: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
1: Helt riktig, vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag. Så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
2: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn som retter opp i alt du gjør. Så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
1: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
2: Er du klar? Dette er en god fredagslek.
1: Ja. Vi starter med ord nummer en. Tunnel.
2: T-U-N-E-L-L.
1: Det er så feil det.
2: Er det to n-er?
1: Det er to n-er og en l.
2: Ah, dobbelt feil. To slurker.
1: Det er dobbelt feil. To slurker. Vi fortsetter. Dessverre.
2: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei, jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det feil?
1: Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
2: Dessverre to S-er og to R-er.
1: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
2: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
1: Du får en til. Restaurant.
2: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
1: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
2: S-N-E-K-K-E-R.
1: Nei, snekker er ikke godkjent.
2: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
1: Ikke godkjent, rørlegger
2: eller. H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
1: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverker i et ord.
2: Håndverker.
1: Vi tar en ekstra da. Penal.
2: Penal?
1: Ja, hvordan skriver du penal?
2: Men det er ikke vanskelig.
1: Ja, si det.
2: P-E-N-A-L.
1: Det er dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange slurker vann på deg.
2: Nei, dette var pinlig.
1: Men absolutt en lek jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, både Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at vi får henge med deg også denne tidlige morgenen. God morgen, Ellen.
2: God morgen, og jeg har fått melding fra mamman min denne uken her på grunn av noe jeg sa her på radioen. Altså på mandag så spilte vi altså God morgen-duellen. Oppgaven var si middagsretter, og det gikk som passe for meg med den siste middagsretten jeg kom med. Som brødskivemiddag.
1: Hva? Nei. Brødskive er ikke middag.
2: Jeg har vokst opp med tullemiddag, som vi kalte det. Det var brødskive, og det var min favorittrett. Mamma lagde det til meg støtt og stadig. Mamma lagde tullemiddag til meg, som var brødskiver støtt og stadig. Da får jeg melding av min mamma, hvor det står «Hahaha, tullemiddag». Det er på tide at du lærer deg flere middagsretter, og så har hun sendt meg et dokument på 11 sider med gode matretter og sunne matrettetips. Ukens middagstips hvor jeg er, hvor jeg har fått også. Hun bare, nå må du lære deg å lage flere matretter. Her kan jeg lage pulled chicken og fylte tortillaskåler. Ja.
1: Er det sånn at det skinner igjennom et snev av dårlig samvittighet her, for at hun ikke har lært deg å lage nok mat, og så ja. Tenker hun, ok, ja. Nå gjør vi siste delen av barneoppdragelsen på en mail her.
2: Det er akkurat det hun har gjort, altså. Det er tomatsuppe med egg, det vet jeg. Hvordan man lager fiskekakesandwich, hvis du tenker at det blir godt. Bon pot pasta med kjøttsaus, eller sojabakt sei med grønnsaker og bykål.
1: Ja, jeg hører det er en lang og imponerende liste, men hva går du for i dag? Hva skal du lage fra denne herlige menyen?
2: Jeg tror det brødskive med makrell i tomat. Jeg er i en periode.
1: Blir tøysel i dag.
2: I dag også. Beklager, mamma.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: største rockeklassikerne.
1: En deilig sommertirsdag, hvor enn du måtte befinne deg, og selvfølgelig ikke tenk på været. Tenk på alle de deilige sommerfølelsene du får når du hører musikken.

de største rockeklassikerne på P6 Rock om noen få minutter for Non Blondes. Men hvis du nå skulle ha en sommerferie der du må sitte inne og se litt på TV fordi at det vær ikke tillater deg sommerlige aktiviteter, ja, hvorfor ikke se en film? Hvorfor ikke se denne?

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Herlig låt fra Radiohead Creep på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg denne tirsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Du skal straks få Steve Miller Band med en slags tryllelåt, men først skal vi ha litt sørstatsrock fra Creedence. Dette Bad Moon Rising.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

ikke lenge skal vi ta turen til Australia og til et band som har en lett gjenkjennelig frontmann, men som ikke bare rockestjerne. Han har også en mastergrad I juss.

Hyggelig at du hører på P6, Rock. Jeg håper du nyter deilige sommerdager. Det 21. juni, og vi midt I sommerferien. Og hvis du på jobb, så vit at du ikke alene. Jeg her frem til fem. Du skal få musikk blant annet fra Cranberries. Og så har jeg også et fusionband fra England liggende klart. Først til et annet engelsk band med en perfekt sommerlåt.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hei, det er så blant skjenker.
7: And this is Klaus Meinhardt.
6: Skapjent!
5: Dette